0: ọbọnifọ kun ankra die bia wodi atu mabra bo so
1: ọbọnifọ kun ankra die bia yatu
0: si erudi asemu o utu wo yede yo ufru wo yesu di mo die by fire die by fire prayer
1: ga
0: shaya la la la la